0: Thanks for your power play.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
3: Radiogodis.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudan?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar hela

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
0: Här är senaste nytt som börjar med att USA har attackerat Iran igen. Explosioner ska hörts bland annat i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Keshmok i städerna Minab och Sirik. Alla ligger i närheten av Hormuzsundet. Och Iran ska ha attackerat 18 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Så till Linköping där ett stort slagsmål bröt ut igår kväll. Polisen hittade en man med blodigt ansikte och enligt uppgift ska runt 10 unga män vara fler av dem i 20-årsåldern börjat bråka med varandra. Ingen är gripen och händelsen utreds som grov misshandel. Och så kan vi berätta att ett brev som Carl von Linné skrev 1737 har sålts för 1 850 000 kronor hos Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev. Brevet till den tyske läkaren Christian Gottlieb Ludwig beskriver utvecklingen av det klassifikationssystem som gjorde Linné världsberömd. Det var nyheterna. Jag heter Amelie Olsson.

0: växlande molnighet med en del solchanser. Så ser väl prognosen ut för hela landet skulle man kunna säga. Och bäst solchanser idag, ja det hittar vi nog längs västkusten och Norrlandskusten. Och precis som igår så orkar sig nog kanske inte termometern riktigt upp hela vägen till 20 graders sträcket. Det blir strax därunder och i Norrlands inland ännu svalare än så. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

välkomna till Nevergreens. Det har blivit en del specialprogram och sidospår på sistone. Men nu har ni ett vanligt, hederligt Nevergreens-program att se fram emot i alla fall. Då börjar vi i England.

Det där brittiska bandet heter Tears Opera och var som ni kanske anar ett studioprojekt snarare än ett band. Medlemmarna träffades via sina musikstudier och därför är det kanske inte så konstigt att deras framtida spår i musikhistorien skulle bli inom den seriösa klassiska musiken. Kompositören och dirigenten Tolga Kashif var en av medlemmarna och det var han som vid 23 års ålder hade arrangerat och dirigerat de tjusiga stråkarna vi precis hörde. Girls Voices heter den där singeln med Tears Opera från 1985. Vi stannar inom det här med studieprojekt en stund och vänder blickarna mot Sverige. I kölvattnet efter band som Madness och Buggles dök upp många kortlivade projekt som försökte se på samma typ av lekfulla pop med glimten i ögat. En av lycksökarna var det svenska projektet som kallades

singeln så blev den enda från svenska Can Can. Ett projekt med hemlighetsfullt yttre, men som var ett verk av sångaren och musikern Jonas Warnerbring, son till Östen Warnerbring. Under hela 80-talet förekom Jonas i otaliga band och projekt och även som soloartist. Vi får säkert anledning att återkomma till honom i det här programmet. Här var i alla fall året 1981, bandet Can Can och låten Playing Girls. Nu ska vi lyssna på 8.5, en duo från Frankrike som får till ett sound någonstans mellan Pet Shop Boys och Aha.

hiphopproducenten Tony Nasbeat. Tony var ett hett namn under 80-talets första år, dels med egna bandet New Music, men också som producent för bland annat Naked Eyes, Captain Sensible och Mary Wilson. Som av en händelse var också han som satt bakom spakarna på första aha-singen Take On Me, min fan. Ett band som ju gör sig påmint här på den här singeln med franska 8.5. En duo som jag inte vet något mer om än att detta blev deras enda singel. En låt som heter Mary och kom ut 1987. År 2000 var ju länge det eviga framtidsåret. Året som var så långt fram i tiden att det ständigt fick symbolisera visionerna om när tekniken tagit över. En som hade lite funderingar om detta var Jane Kenaway. En brittisk new wave-tjej som fått hjälp av Thomas Dolby här på singeln som heter just Year 2000.

Jane Kennaway, en engelsk tjej som gjorde några singlar med så här lite ecstasy-doftande pop i början av 80-talet. Singeln vi hörde var hennes andra, låten Year 2000 från 1981. Vi stannar i England, fast ändå inte. Warren Kipp och Peter Murray var nämligen två engelsmän som i huvudsak verkade i Frankrike. Vad passade då bättre än att öppa sitt eget band till British Colony? Vi ska lyssna på singeln Have You Ever Seen Me Dancing?

British Colony kallar sig alltså det här gänget som passande nog består av engelska musiker och stationerade i Frankrike. Have You Ever Seen Me Dancing heter den här singeln som nära nog blev en liten hit i Frankrike 1983. Nu ska vi bekanta oss med Martha, en kanadensisk tjej med efternamnet Ladley och en bakgrund som keyboardist i New Wave-bandet Martha and the Muffins, där hon var en av två Marthas. 1983 gjorde hon solosingen vi ska höra, Light Years

heter Martha Ledley. Hon var en sån där allkonstnär inom poppen som gjorde allt ifrån skivomslag till den här egna musiken vi just hörde. En liten kuriosa att nämna kan vara att det är hennes röst som vi hört sjunga titelraden i Roxy Music stora hit Avalon. Detta var en solosingen från 1983 dock. Light Years from Love heter den. Tillbaka till Sverige nu. Här är ett band som heter Katze.

här teatraliska syntpoppen kom från stockholmska Katze. Sångaren Per Blom var en sån där figur som återfanns i massa band på 80-talet, men som framförallt blev verksam som producent och gärna då i den här lite syntpoppiga New Wave-follan. En annan av bandets medlemmar var keyboardisten Ernst Nathorst Böss. Han skulle sedan bli framgångsrik utvecklare av mjukvara inom musikproduktion och ligger bland annat bakom programmet Reason. Men detta var långt tidigare, när man hade bestämt 1982. Bandet sätter alltså Katze och låten Tid att älska. Europes framgångar inom den melodiösa hårdrocken inspirerade inte bara svenska band. I staden Kolding i södra Danmark bildades bandet Skagrak och snuddade vid internationella framgångar flera gånger. Men de nådde aldrig hela vägen i mål. Vi ska lyssna på singeln Hungry for a Game.

Skagerrak. Ja, så heter ju den delen av Nordsjön som skiljer Danmark, Sverige och Norge åt. Dess engelska namn Skagerrak har fått dela namn med det här gänget från Danmark. Tidstrogen AOR-rock från 1988 på singeln Hungry for a Game. Vi byter genre helt och återkommer till den där 70-talsdoftande mjukpoppen som spillde över några år in på 80-talet också. Engelska duon Voice med en singel från 1981, She's Leaving.

Bill Roberts och Richard Blanchard heter de två killarna i bandet Voice. Två singlar och ett album hann man ge ut innan man försvann. 1981 kom singeln vi hörde, She's Leaving. Sofistikerad och stilig pop från England dyker upp ofta i det här programmet. Ur det digra utbudet har vi idag plockat fram Physical Blue, en duo från Newcastle som fick göra två singlar. Bland annat då den här You I

0: Physical Blue.
1: En brittisk duo som det finns knapphändig information om. Men det var i alla fall 1986 som den här singeln kom ut. You I Love heter den. Även dagens sista kombatant är hemmahörande i England. Minns ni att vi lyssnade på duon Kudos tidigare i den här programserien? Jag nämnde då att båda gruppens medlemmar senare satsat på solokarriär. Och nu är det dags att bekanta sig med en av dem. David Mortimer heter killen som i sin soloartistkostym kallar sig för David Austin. Han finns även med i gänget King Wham de här åren och har fått hjälp av George Michael med den här singeln. De till

Det var alltså inte George Michael eller Wham, men väl en god vän och medmusikant. David Mortimer var hans riktiga namn på skiva, alltså David Austin. Han var senare även med i bandet Boogie Box High, som även fick en liten hit med en cover av Bee Gees Jive Talkin'. Även då spreds rykten om att det var George Michaels röst vi hörde, men en gång för alla får vi väl säga att killen vi hörde heter David Austin. Turn to Gold heter den här låten från 1984. Det blev den sista listfloppen för idag. Vi tackar för uppmärksamheten och hälsar välkommen åter.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
0: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer den att vara bästa.
2: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
3: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: Soundtrack-studion direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110 grader.
1: Det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på
3: det här. Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer tack. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att sälja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: köpa oss tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än den blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Glad kexchoklad.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Var tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Här är senaste nytt som börjar med att USA har attackerat Iran igen. Explosioner ska hörts bland annat i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Keshmok i städerna Minab och Sirik. Alla ligger i närheten av Hormuzsundet. Och Iran ska ha attackerat 18 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Så till Linköping där ett stort slagsmål bröt ut igår kväll. Polisen hittade en man med blodigt ansikte och enligt uppgift ska runt 10 unga män vara fler av dem i 20-årsåldern börjat bråka med varandra. Ingen är gripen och händelsen utreds som grov misshandel. Och så kan vi berätta att ett brev som Carl von Linné skrev 1737 har sålts för 1 850 000 kronor hos Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev. Brevet till den tyske läkaren Christian Gottlieb Ludwig beskriver utvecklingen av det klassifikationssystem som gjorde Linné världsberömd. Det var nyheterna. Jag heter Amelie Olsson.

0: växlande molnighet med en del solchanser. Så ser väl prognosen ut för hela landet skulle man kunna säga. Och bäst solchanser idag, ja det hittar vi nog längs västkusten och Norrlandskusten. Och precis som igår så orkar sig nog kanske inte termometern riktigt upp hela vägen till 20 graders sträcket. Det blir strax därunder och i Norrlands inland ännu svalare än så. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Ja, det var ju
1: riktigt smittvis
0: glider
1: lite. Ja, så
2: tycker
1: vi alltså.
2: Vilken
3: låt! Jo, men du, om ni fick önska er något nu som ni verkligen ville ha, vad skulle det då vara?
1: Och bli proffs i Kanada.
2: En häst!

0: Ja!
1: Oh, ni fick önska er någonting som ni verkligen ville. Vad skulle det vara då?
0: Ja, alltså det blir ju då i första hand att få lira musik med er, alltså.
2: Ja, visst, och få spela något klämmigt med.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Då kan Karim ta era frågor.
1: Hur är Convix nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Convix.
5: Nej, nej, nej, nej!
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
7: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ring om det något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
13: Ja.
17: Domaren blåser!
13: Ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar Ljud av förändring.
21: Andagen. Jag kom in.
22: Morsan, kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
23: På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
26: Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
29: Här är senaste nytt som börjar med att USA har attackerat Iran igen. Explosioner ska hörts bland annat i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Keshmok i städerna Minab och Sirik. Alla ligger i närheten av Hormuzsundet. Och Iran ska ha attackerat 18 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Så till Linköping där ett stort slagsmål bröt ut igår kväll. Polisen hittade en man med blodigt ansikte och enligt uppgift ska runt 10 unga män, vara fler av dem i 20-årsåldern, börjat bråka med varandra. Ingen är gripen och händelsen utreds som grov misshandel. Och så kan vi berätta att ett brev som Carl von Linné skrev 1737 har sålts för 1 850 000 kronor hos Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev. Brevet till den tyske läkaren Christian Gottlieb Ludwig beskriver utvecklingen av det klassifikationssystem som gjorde Linné världsberömd. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: växlande molnighet med en del solchanser. Så ser väl prognosen ut för hela landet skulle man kunna säga. Och bäst solchanser idag, ja det hittar vi nog längs västkusten och Norrlandskusten. Och precis som igår så orkar sig nog kanske inte termometern riktigt upp hela vägen till 20 graders sträcket. Det blir strax därunder och i Norrlands inland ännu svalare än så. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: Hi, this is Eric Stewart from 10cc. You're listening to
3: Radio Godis.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med dig, liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night får att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt som börjar med att USA har attackerat Iran igen. Explosioner ska hörts bland annat i hamnstaden Bandar Abbas, på ön Keshmok i städerna Minab och Sirik. Alla ligger i närheten av Hormuzsundet. Och Iran ska ha attackerat 18 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Så till Linköping där ett stort slagsmål bröt ut igår kväll. Polisen hittade en man med blodigt ansikte och enligt uppgift ska runt 10 unga män vara fler av dem i 20-årsåldern börjat bråka med varandra. Ingen är gripen och händelsen utreds som grov misshandel. Och så kan vi berätta att ett brev som Carl von Linné skrev 1737 har sålts för 1 850 000 kronor hos Stockholms auktionsverk. Och det är en rekordsumma för ett svenskt brev. Brevet till den tyske läkaren Christian Gottlieb Ludwig beskriver utvecklingen av det klassifikationssystem som gjorde Linné världsberömd. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: växlande molnighet med en del solchanser. Så ser väl prognosen ut för hela landet skulle man kunna säga. Och bäst solchanser idag, ja det hittar vi nog längs västkusten och Norrlandskusten. Och precis som igår så orkar sig nog kanske inte termometern riktigt upp hela vägen till 20 graders sträcket. Det blir strax därunder och i Norrlands inland ännu svalare än så. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Pop 80.
1: Då vill jag hälsa er alla välkomna till Pop 80, där vi idag ska lyssna till Aha, Sting, Tina Turner, Whitney Houston och många, många fler. Och vi ska inleda med en herre som har något av en expert på att göra hits av coverinspelningar, nämligen Paul Young. 1985 fick han en av sina största hits med den här låten, som från början spelades in av Hall & Oates.

Hold Young där med Every Time You Go Away, skriven av Reverend Hall och hämtat från albumet The Secret of Association. Och vi fyller närmast på med ett amerikanskt rockband som slog igenom i slutet av 70-talet. Här är Toto.

Polderline, Rosanna och Africa. Det har ni tre av Totos fullträffar. Men den här låten går inte heller av för hackor. Pamela var det vi hörde. Så till ett annat rockgäng, Eagles, som hade sin storhetstid på 70-talet. Men runt årsskiftet 79-80 hade de en hit med den här låten, som var titelspår på deras album The Long Run. Varsågoda, Eagles!

Eagles största hit är förstås Hotel California, som toppade Billboard-listan 1977. Lite mer bortglömd är väl då låten vi hörde nu, The Long Run. Sångaren och skivproducenten Dan Hartman fick en stor hit på listorna runt om i världen 1984. Men den här låten hämtar från filmen Streets of Fire. Den heter I Can Dream About You. Dan Hartman.

Eagles största hit är förstås Hotel California, som toppade Billboard-listan 1977. Lite mer bortglömd är väl då låten vi hörde nu, The Long Run. Sångaren och skivproducenten Dan Hartman fick en stor hit på listorna runt om i världen 1984. Men den här låten hämtar från filmen Streets of Fire. Den heter I Can Dream About You. Dan Hartman.

Där var alltså Dan Hartman i I Can Dream About You. Och vi ska fortsätta med den amerikanska hiphopgruppen Salt and Pepper med en låt som från början var baksida på singeln Tramp 1987. Men året därpå blev Push It en egen hit.

så lät vi om Salt and Pepper i låten Push It från 1988. Vi ska höra en instrumental låt nu med det amerikanska jazz fusion bandet Spiral Gyra, som brukade kombinera jazz med R&B och funkmusik. Det blir en låt som ingick på gruppens 10:e album Breakout, som släpptes 1986. Här är Swept Away.

swept away med Spyro Gyra. Och vi ska fortsätta i det här jazziga, lugna tempot genom att lyssna till en sångerska född i Nigeria, men sedan många år bosatt i England. Jag syftar på Sade, som hade två stora hits 1984. Listframgångarna började med Your Love Is King, men en ännu större hit fick hon i slutet av året med den här låten som heter Smooth Operator, Sade.

Charlie i Smooth Operator. Den amerikanska sångerskan Brenda Russell brukar vi oftast förknippa med hitlåten Piano in the Dark från 1988. Men vi ska höra en annan låt med henne. Här är hon i This Time I Need You. Brenda Russell alltså.

and also Brenda Russell y This Time I Need You. Just det, Pop 80 lyssnar ni till. Och vi fortsätter närmast med Peter Cetera, under många år verksam i gruppen Chicago. Men här på egen hand i en låt hämtad från filmen Karate Kid 2, Glory of Love.

Det här var en av de riktigt stora hitsen under 1986, Glory of Love med Peter Cetera. I slutet av 70-talet fick Umberto Tozzi en jättehit med Ti Amo. Listade detta i flera europeiska länder, däribland Sverige. 1984 fick låten nytt liv i en engelskspråkig version där Laura Branigan stod vid sångmicken.

Nu senast hörde vi Electric Light Orchestra, som gjorde en lyckad comeback 1986 med albumet Balance of Power. Och från den skivan hade vi hämtat Calling America. Och vi ska stanna kvar i England och lyssna till fyramannabandet Breathe, som fick sin största hit runt årsskiftet 87-88 med den här balladen.

1985 hölls Eurovision Song Contest i Göteborg. Och då placerade Albano och Romina Power i Italien på 7:e plats med låten Magic och Magic. Och vi förflyttar oss raskt till Australien. Här är Midnight Oil.

Midnight Oil fick sin största hit med Beds Are Burning. Hon visste detta under 1988. Så till en sångerska som nådde USA-listans första plats hela 11 gånger. Whitney Houston, hennes första listetta, det var den här.

Franska Andorgin debuterade 1982, men listframgångarna började först ett par år senare. Och Sverige var ett av de första länderna som upptäckte gruppen. Låten vi hörde nu heter alltså Canary Bay. Och sett till namnet ligger ju Andorgin ganska nära China Crisis, som 1984 fick sin största hit hemma i England med den här låten.

China Crisis har inga höjder på topplistan, men deras Wishful Thinking var den första platsen på Poparamas heta högen. Nu till ett legendariskt tremannaband från Norge som slog igenom 1985 med USA-ettan Take On Me. Det handlar naturligtvis om A-ha, och året efter, 86, gick de ännu en fullträff med en av uppföljarna, den här låten.

från Aha's album Hunting High and Low hämtade vi The Sun Always Shines on TV. Så till en amerikansk sångerska som vi känner ganska väl, Kim Carnes. 85 har hon en hit med den här låten.

Kim Carnes fick sin största hit 81 med Betty Davis Eyes. Det här var Crazy in the Night, eller Barking at Airplanes som den också heter. Närmast ska vi höra Sting, eller Gordon Sumner som är hans riktiga namn. Efter tiden med The Police inledde han sin solokarriär. Och en av hans tidiga hits lät så här.

Där alltså Sting i låten Russians, en stor hit kring årsskiftet 85-86. Sting har även samarbetat med bland andra Rod Stewart, som även han hade en stor hit under 86. Det var den här låten som var titelspår på albumet Every Beat of My Heart. Rod Stewart alltså.

hörs Stuart där med Every Beat of My Heart. Och från en storhet till en annan, Tina Turner, med en låt skriven av Diane Warren och Albert Hammond. Den fungerade som B-sida på singeln Typical Male 1986. Här är Don't Turn Around.

Det här är vi alltså Tina Turner i originalversionen av Don't Turn Around, som senare har spelats in av en mängd olika artister. Den blev bland annat listetta i England i Aswards tappning och på 90-talet en stor USA-hit med Ace of Base. Här hemma i Sverige var den också en stor framgång för sångerskan Tone Norum. Och ni lyssnar alltså på... Nu ska vi lyssna till ett knippe svenska låtar. Först ut Fredrik Willstrand, som fick en svensk toppsetta i början av 86 med den här låten.

Där var Fredrik Billstrand, eller Shakin Fredrik som har kommit att kallas. Susanne heter låten förstås. Och vi fyller på med Dan Hillander och hans Ray Montana Band. 1984 hade de en hit med den här låten hämtad från albumet Om änglar och akaler. Här är Skuggor i skymningen.

Senast hörde vi Skuggor i skymningen med Dan Hylander och Raymond Trana Band. Också en låt som från början spelades in av bredda trion Herreys. På svenska heter den Varje liten droppe regn och på engelska blev titeln People Say It's in the Air. 1989 lät det så här i Anki Bergers version.

Den var en stor hit 1987. Så länge vi har varann med Ratata och Frida. Vi ska höra en låt nu skriven av Norell Olsson Bard och som 1989 spelades in av ett gäng före detta klasskompisar. En rejäl fullträff blev det för tjejerna i gruppen Troll.

Han heter egentligen Robert Fitoussi, men är känd under namnet F.R. David. Och trots att han har gjort massor av skivor är han mest bara förknippad med Words, som gör det sist i Pop 80. Ha det bra nu, hej då!

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

radio.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Ja, nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller...

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: This is a journey into sound.
1: Radiogodis.se.
2: Baby.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-talet dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

I want to rock.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta tjockning! Jag kommer inte köpa ut åt er!
6: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
10: Hur gick dejten?
11: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
10: Vad kul. Vad sa hon?
11: Hon sa...
10: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
12: Alltid lite godare Felix.
13: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
14: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
15: Jag hade en liten svacka med GB Sämre ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
14: Och sen så har jag specialsytten här.
13: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
14: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än
13: jag
14: blir.
13: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
14: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
15: Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: gonna do a song that you never heard before.
1: Radio Godis.

radiogodis.se.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott!
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder.